0: Och säljer det en nano CH-ansen. Sastel Internet ju Home Phone Services. Det drivs en Infinet Network. Oktober är så trött över hur trött han du. Och säljer det services alla den här hela huta. Det drivs den här det jag tino an inte ansi. Appointment hos siha. Ej en nano aha. Internet ju Home Phone Services. Drivs han du har en existing network. Then twee to Hatchet Lake First Nation began others in October. So touch other who tare yet went down a course 1-800 says tell Janioski don't sinike appointment who tiha kui 1-800-727-5835.
1: In Dinner Beach, Creighton, you are listening to NBC on 91.9 FM.
2: Indigenous Radio Flin Flon Creighton 91.9.